er etter balla. Og han bror din kan bli slimig av i en tritepanna. Også pleide å gå med is i sjos og jeans fra kappa. Denne dialekten som du hører fikk en rett fra pappa. Med kalla gassen konstasjoner, heit er ikke sattla.

Tekst. Tok en perkosett I stad, jeg tenker ta to next. Hun held på mas på meg om sex, og jeg vil ha ho vekk. Hun held på mas på meg om sex, jeg vil bare ha god mekk. Tunga der blitt begge hjula, jeg må ha to dekk. Møtte Gud rett ned I juva, nå trenger jeg to trekk. Og han tønna inn på S som blitt om til modell. Fær jeg slima ut på hørt, må

min begge hjul og jeg må ha to dekk. Møtte Gud rett ned i juva, nå trenger jeg to trekk. Og han tønna inn på jeg som ble tom til modell. Fær jeg slima ut på hørt, mobba seg god kveld.

0: støv.
1: Jeg kjenner lukten av sommer I lufta. Fugler som kvitter. Ingenting kan stoppe meg I dag. Gi meg sparken. Slå